0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tūgyūn chōmrāyā tōgī tā gyūndiāngi pāqba tī zūgī tā wāngbō mī lūbō yā khara sūdhika jīk bīzū chēbī yīna yungū yūnā lā.
1: Dī tē lī yā zhōng cēn zē kēp tē chāwē tō nē ngō zhō dīng zēs chē xā lā. Mī tā pāqbē pārgī wāngbō bīzū tī tā rīng mī tūyūn bē pārgī bīzū yīn zā tā gyūndiāngi pāqbē wāngbō tī zū tē gār tā mī lū tō tū bīzū chē nā gō gēn chīmbō yō rī stē nā dhwān
0: lā. Ā lā,
1: bīzū chēbī nē lē hirā mēn chū gī nūbī tūng gī Meba ma se, wangbu bizu qi yu gi midi ni le ci so shu ri si ngu zhu nan duwa la.
0: Ah, le le si le si, ta di da ji bu ji gyan ri zhuwa la. Ta nga zu, ta mi ngu ni cha xia bi ni le, ta mi ji ki kya ma di, khara si xin da ji ri ya bizu qia bi na. Ta di khara si su su ki kya ma min zang,
1: yang
0: di yin ji mi ji su su lu bu na lo li ya chue gu gu duwa.
1: Tui mu tun da gu zhuwa la.
0: De, yang di na khara si chue ma zhu duwa de.
1: Zhe zhe la.
0: Ta di su su ki wangbu min zang, kwe u di khara si un pika ya di chi war sar ba la. Ma chui bei gen, zhe gen, na na bu tuan jian yi bi na. Ani yang si su li ya, bei jing nian ge yu bu
1: zhe. Zhe zhe.
0: Zhe su gu yu zha duwa.
1: Xu zang.
0: Xia zang, da, ha zhe sun ke mei su, jie ba cha xia bin na mi xin da jing lu bi tuan ni, zhe ba. Di qi wu shi da, bei de ci kang, ani mei sa wu duwa.
1: Da
0: di chui ya ge qi du.
1: Zhe zhe.
0: Wo di zhe da ji bu ji gen zhe, zhe ba.
1: Ta zhang zhe xia la.
0: Le si le si. Da qian dong wang bu bu zu yu jie yi bi na da, a, pa bei wang bu di na mi lu bo ya pian duo yu bu xi yong du bi na, yang kan zhe zhe qi wu yi na gu, bi ge yu lim zhe du su.
1: Lise, da gogen di zu siya liya, da pakbe sikyur gyundo tangwe tepsi pechu cheche, da pakbe chepung dingi gogen sokengi da du du di nyungru tangche, li zhub ngang wangbu tizu da mi lupo buzu chikyu res ngu zhu nangxia la.
0: Ah, lise lise, tingdu cenze peke chenpo tingze yudu, da teringa cheche nalu ngu zhu shubegi da longan nam liya huye si kya tong yongya jikta, jindu pokbe nebe neshi. Sangja yongyan tizu yin na, da tianga ngan zu ki samlun na lo li ya, da samyu le diya bi xa da arwa la.
1: Zhe zhe la.
0: Ta yinbi yin le, rimshin ngun gyuru yun du, ta ngun ne hang san ya rar duwa.
1: Ngun ne zhe xa la. Ta cindri la zhe ki minam liya pen da mangbo xie zhun xie yor ba la.
0: Zhe zhe zhe.
1: Ta ma si si bie jik dian diya ya la. Ma si ba xie ji yang mien si xiu du zan ba. Le qin qie da tanda samyu le diya bi nang cui mangbo qi. Da ngan zu tu yun rimbu mi go wa ngun gyu yongyi son za. Da ngan zu rengi ki ngun ne cha xa bi ne le. Tu yun du ne da cindri xie zhe kang. ma jang ya yin ne ji tu zhe ki kong zhe dang tun bei ngun ne da xie xie mang bo xi du lin xia din zhe tie li ya yin ne le ngun ne ni ba du tong nan qi guo ya di ke xie men zhe sheng ge le
0: wo ne ta zhang zhe da ting san ke le sun da cen zai pei ge ge tong ne yin bi yin ne le da da sum di ba di ba zhe jin du le
1: le wo
0: di ne le da bei tuo xiu ji le du wa
1: ngun ne zhe xia
0: di pei ge ya wo xin bei ne da xu guo ke le su du ne ani mi lu bu ge wang bu yin ne le da bei ge ji ba di qi li ya shuo qi bu yao ba
1: xu san zhe zhe
0: di ke le sun ya ne duo le bei ge ji bu ji qi tu bi ne
1: le zhe
0: ya wo ken zhe yo ma
1: zhe zhe le yang pian zhe qi bu tong zhe ba le
0: zhe zhe zhe le xia zang an na zu yin ne da tu gun ge da duo ji cen zai la zai ge a nin sheng yu yin bi ne zhe ba le
1: zhe zhe le
0: gun xin yin bi ne du zu mang zang da guo ya di gun gu liang guo ya di ke xi mo xi la ru duo
1: ne zhe xia le
0: ta ge ran zhe xia le
1: le si le si le
2: qia tu su nem xin wen da ra tu gu mang zang qie ba ta chakja phopgupsu choro na tha jangbu jam yangsar wo so so de mi jong
0: sengya na bu cho xiamli ya chi zhi ni bu di wo zhu xu ni la xi zhi ni bu di tin zhe si xia ming nang lu ji gi ming xi keng zhong de yu bu yi bi na kuo ru li ya ne de qin bu su yi bei kuo de zhi ting du mi nam gi ta su tang de bi qi du ming nang lu ji gi ming xi dang bu nang gen gi xu nu ni ri xi ma de ba mang du zhu yu bu xi yin yang ming nam gi ming nang lu ji gi ming xi pie ju dang cha bie jie li ya tie ga sang ju da sao wo chun ju na li ya yu gu yu bu xi zhong gu sen zai ke de cha wei tuo long zhe xie ba xi bu yi na ri zhe yu ri bie gi chong du xi ge tuo ming nang lu ji gi ming xi keng zhong de yu bu yi na xu yu li ya du zhen gi gi zuo gun su gu yu bie guo dian xia
1: Lese, da jirta mingxi liya cha tsumi ina da tingsan sobda ineri chundo ineri zhimin na so yorba la.
0: Zhe zhe zhe.
1: Tiling ineri da nga nansu midiwe cha mango shira yorba la.
0: Ngo ne zhe.
1: Da nga zhe mingxi da nye jingwe ne cha xabi na da tuigun cha bapab ineri khan pabe tuju liya da kiran kuryu gi chwe zhe tan kawu gi gen che zhe mingxi ribri cha ya dinze da ya mingxi na lo liya langba dinze khan zhe midiwe nang chu mango shira dwa la.
0: Zhe xa zhe xa.
1: Da tingze indu zamba da ming mango jige zhe jingwe ne cha xabi ineri ya dap diya che du Da mi na la ya luk chi ki mik shi di dang mu nang mu dgui la.
0: Ngo niya rishya la. Kiran sun ya thak rang rishya. Da mi na luk chi ki mik shi di na nima ngang zu turin luk zhin gup duwa niya thar su chaya su la.
1: Nons.
0: Yudu halam jilu nye dong gyami jumi gaya duwa yinbi.
1: Nasi.
0: Duyun gaya duwa. Di gup li yinbi la ngang zu zin zin na luk ki da di lop zhok yinbi na la mang gu chi lu yung gu rishya.
1: Nasi.
0: Di gup li ngu niya hang gu rishya gu yu. Hop dang di mi na sui shi di ka gyur chi.
1: Chun chi jing di
0: zhe di 실력이 미술수 어 좋아
1: 미제 실치면 나와지
0: 같이 그래서 속자 지화기 믹스인데 참
1: 레스
0: 오늘 항상 알아서 천도도 씩 교주선 봐 매해 또 스텝 삼치기 그래서 나파 어 수수게 다지 남부죠 말베 디포도 투에서 교도 씩
1: 레스
0: 파스 상상 소용도
1: 걸 레스 레스
0: 저도 걸 다 디가네 오늘 알아디 세미나데 배 혼나데 어디게 미드게 찬이를 제죠
1: 레스
0: 오다 알아서 다 내도되게 타주 지 지구 유비나 아니 세례 계제가 있나 아 민나로리아 로직이 믹시 좀 말베 다디 심주 최고의 체제는 태가 민나로리아 견두배 믹시디 쇠도와
1: 제시한라
0: 다디 치중 좀 말베
1: 레셀
0: 페이지 하미 주즈지
1: 원둘
0: 하미 주스는 다 서브서브와
1: 제질
0: 디 치중 좀 말베
1: 레셀
0: 페이지 하미 주둘 서브도리 임비네레 하미 구차지네 구차수 지도와
1: 레셀
0: 다 믹시 디리나 하장 당세기다 비게지 겐덴기 시고 배주 체제
1: 아, 네, 레슬레세. 다 전에 미나루야기 미시디 당난주 미나루베 거리야. 미디웨 나와 메야기 금체 하리날.
0: 오다데 든저스러도 와. 간다 미시디 용어 줘 말베. 디 잠세타 십세디나 신도 토원저시르샤. 미나루베 거리네레. 미기기 콕제디 니다 용스 튠부지 인자. 미시기 미리디 비나 어 고유규타 뚠제 이비나 고유도부 유자. 뭐부세와다 첩지 더도이나 미시 견바신 뜸미디바 매번저시르샤.
1: 레슬레세 다난 주민나 루치기 메시디네레 겐덴기 시오르스 오저쇼르발 다이네레 미나 루베 걸리아 시고 차고딘데기 나와딘데 민도알 미나 다베 제리네레 하장기 데브유야 다야 메시다브능 신키 미디웨 참망고치 세투드즈마다 팅드기 페메스 네민도 제출로 토나나 미니야 미망오치게 메시디 토르제 미나 루치기 메시디 당무능도 알
0: 제제제
1: 다투기 메시디 다유 링차비나 야미기 데탄리야 뉴스여리
0: 是吧？当然是。那天天看见我这南边苦油里啊，女子所有这些个车间的，我那块不同意了。到底啊，人家肯定是难了。哦，到底真正是这些了。土地不几个难落了呀，快把水不呢？二里路边西街，西东那边怎么几个？但闽南路这个闽西的，别就几个多了。
1: 嗯，那是。
0: 那天难落呢，加着中央呢，哦，你说怕个闽南啊，闽南路这个闽西别就当差别接了呀。
1: 杨天哥，可是从三句的，稍微出出难落了呀，有个月份这些了。嗯，那是那是。
0: 他缺把缺把，是不移民呢？哦，落着这样，而且稍微出出难落了呀。闽南路这个闽西的几座墩，哦，冲呢，去爬。
1: 啊，那是那是。
0: 是个月份这些了，对吧？
1: 我那个人给当我这那边城西的店，很少过来这段。
0: 是是。
1: 啊，但前头闽南路这个闽西的，可有了呀？你去说下给中介哈里呢？呀，闽西的就是大周啊，有的呗。
0: 他前上没干，上路那这生过了吧？
1: 这了。
0: 那边的明星的春秋节的，或者你结束了春秋节的圆满。
1: 这了。
0: 他都明星六岁给他，喊他去，六六岁没呗。
1: 这了。
0: 你那路里呀，虚说了就不是吧？
1: 这了。
0: 你那路里呀，虚说了就不是吧？这了。他一年了中国现在开不点车，多了，我这前边是不一呢。闽南路这个明星所在的，有些哪路里呀，西归日西的，很多人呢啊，归日西，他都一边呢，富归日所。
1: 我的可是从这个忙不是点用的这些多啊！啊，那是。
0: 那前上有些提到的，那明星、人物亲戚、明星、闽南的呀，路边一边的嘞，闽南的呀，英龙的，或者去土个用的这些多啊！
1: 啊，那是那是。你这算在当然是明星的大别个里那嘞，没地位，那我全国买不着是吧？
0: 是是是。
1: 那听啥呢？明星听我那吃下边呢，别觉得云的逻辑切割他，他们大大话集团大话什么？他那人家你们这这这大呀，跟这给的，乖乖端起三不起来端了。
0: 是是是。
1: 你们几单位就是看到有这，你们那边的三不客气啊，停这这段啊，
0: 那是。
1: 没上麦，他团员年纪才叫给没写停这大笔呢，也可能就都三不几等对着嘛，人民是人民所贴着，但我那还讲去，他忙过下桌的是吧？
0: 是是是。
1: 他黄了呀，看人家啊，闽南路去给没写票据，当差别就是他最要我买钱的苦油了呀，你去苏格里去算了。
0: 是是是。
1: 他钱呢，他也苦油了呀，你去可是算了。
0: 那是那是。
1: 啊，他给可是说南州来，看那个也比呢。他闽南路这个明显的票据等于你们这里要买的送不吧？啊，你的看那可是说闽南路这个明显的，唐都票据就是吧，拉不着就对面着了。那这了，
0: 是吧？
1: 啊，别急，突然路边都把门着了。
0: 啊，
1: 那对对，看那个黄了，是不能先签。没长买的这是大云对怎么样？今年是南路里那里，但没打算等你出门的话，停车要是吧？
0: 哦，这了。
1: 啊，你呢？俺人你来，但没些大对怎么？他票据没得位，那我忙过凶多了。
0: 那是了。
1: 提前给他，突然路边过对。 怎么？没写停车等于有了。
0: 啊，那是是。
1: 车子没叫什么的。
0: 没叫什么。
1: 我的米里啊，中山的所有的送端，那
0: 是是。那是穷买着，
1: 什么啥的。
0: 他第一个不一样，一边那嘞，嗯。 Tunze

chong nam chong na che cham de le yin na chin chen ki ji di to le ya jo be che chen chi leng ge le ya nyam chi shu yin chin chen ki ji di ctb ge shun chuan xin xie to le zhen ming le ya yi xi ban dian la shi na ba kong ge yin na chu zu ju tang ga ma sum song yi to le ya qian ba shi chi nan be yin na nian zong chi chi ji nyam jue na xia leng ge le yin nyam chi shu yin kong ki nian zong na le ya di zhe si ke na xia le ku sim ne be qian kong di ma pe zhun tu qi ran pe ni yi ni ting qi ji jia lü bu yong le ne su dang ku ga jian qi men ba ti nga ran qi ba lo ye da cha zhe xiao gan qi zhun ta nga yi la du zhong se jin nga yu dian bie ri bu ti san dui yi le men na yang zhun tu pe ba qi lan ni ni lin qi tu yang yang pu lo bu zong ma ta lan ni ni xu me bie ri na yang qi ni la qi qi wei wang da la guo re ge ba pe 对这个对日不提，西北推了那么呢？马票转到偏偏去，特生鱼都西北最是的那些，毕竟靠牛奶油炸，俺那吹那嘞啊，其他牛西康叫他们他，这不用别问对你了。 陈明了呀，学语俄罗斯语言吧，空格一年，他那些他讲那些语言，讲真啦，他自己给了，他那些破布啦，他那些各个性格是语言吧，可能做两个月一年嘞，我那做了讲了呀，怎么就学么些？你讲了呀，也不有些他讲那些语言，特别是语言吧，空格一年嘞，怎么就那些他讲那些语言，很多啦，一年他讲那些语言了。

0: Ulin kamsa. Ulin
1: kamsa.
0: No, ka song chi chi yin ro na. No, sen la ka shu na.
1: E jin zo si la.
0: Lese, pin zo la se ba ge ne na la.
1: E si ga jin na ja yu la.
0: Lese, long na chu chi chi shu be lu xie, kang jong se ya de ki lang ke so pin na zi yu na.
1: E kang jong se ra ge lu xie nyin ji den ba ti, thang da nya ya pu nya. E to jong ba len ja ta. E nya ya pu nya ge un zi len ja yong la. Pune lenja tu ke chale ka le tine tu yonga ke tesi min tin tin tesi tu chu nila.
0: Ne sen lo.
1: Juk tu namo ki lungti senta se shimbe ki senta changma indi ke le ka chuchu chuchu ngang ne lang shi yu te ke sangne se chale yu se shu chu ta chetji tu ngan tu tu tin tu chiwe ke ke tila sa che cha cha la ro chun ta xa chun me chun la sokpa me yonga se cha ke yu se shu chu ke tengu shu chu chu nila.
0: Ne sen?
1: Kita cakap di dalam je, sama khusus setan tak cawal lembu. Kemudian sendiri yang ada di suci tanah satu, jadi tuan yang juga tunggu nang cuba ke tunggu yang ke. Yang lain tu ina, sendiri lebih sendiri tak cawal lembu yang ada di suci ni lada je.
0: Nase, lala, kira ini cuba yang bermain tu.
1: Nase lada je, kender.
0: No, sure.
1: Nase lada je.
0: Ulang, kamsa.
1: Tapi tu ni kita tu je lah dah.
0: Jesus,
1: Tu tema tinggi lagi tanah macam je, tu sih jadi sedawa sedih tu. Tu sih jadi sedawa. Oh,
0: Nase. Tumpis sih na al.
1: Tolol, tumpis sih. Ibu aja tuan yang dia pun.
0: Nase lah.
1: Tujuh.

Jimmy Tunsi Sagui Tama, Saji To, Dagibi Jilla, Jimmy T, Yuzi, Gargonki, Deka Yuzi, Ki Sub Yuki, Ninjam Tu, Yuba, Sindo Chumshi. Turim Sixing, the Ship Town, Chuda Chibiku, Jimmy Siati, Gargongi, Chungu Yimbi, Munzin Chibishi. Tini, Sawaki, Ki Sub Saguta, Guyu Yang Yang Chichi, Gargonki, Dedo, Nushu, Chimbu Pobadin, Logdun Chi Tubi, Lokur Tumbi Yimbishi. Loku Chimang Chimang Tu Chimbi Chile, Lo Hajang Mabu Dunbi Chunchi, Nidaki Kalung Hajang Tabuchachi, Wei Chimchin Chuardin, Chijung Mijakwe Mikong Chubashi, Minamki, Yangjing Ni Debi Gabler, Mi Chu Dabuchi, Tungu Yubashi. Chow Chun Chun Tso, Shamli Yina, Gunchi Mi Bar, Ma Tim Chuwe Chongkeji, Motu Shuhi. Chongqi ni ngan chui xin zi zi qie ki jik bu ji ma yin bai ma tim chu wei chongqi ji mo zhi xu yin. Yin le le neng chui ti ni teng ui ji xi. Zang ling to chongqi mi nyu ji li ya neng chui tin zi tui xin yu ba bai ne zhang qie ki shang hai tang bi jing tian jing jie tang qi qie ki ma shi guo tang da ban dong jing su chongqi tin zui si xin ui ma tim chu xin yu ba ma si nyu ce yin le li ha jiang ki yu bu yu xi. Ti wei jing nang ji gu bu ji le zhang qie ki shang hai chongqi di jie lu qi dong gu bi ni shi zhe ji lu ni ta par si xin ui ma tim xin yu ba tang si gui ka xie mi ni la zang tim xin bi wo ne jing nang ji gu bu ji xi. Chongqi tin zui si xin ui yun qie mi bai ma tim chu wei gu mi zhen ka le si ne ti
三位同样级别女不一样通过游戏。但其实每一个三位级秋天差不多呢，这些也从一个女秀顶入级别秋大年级，每把口中的月子从一天大里呢，人心图人气马第九年级生，这些马第八呢，女军心图进步游戏，并呢做准去我这了三个开不堂，萝卜、熊蓝糖三把都准去我所用过游戏。这些我马没得别气度，每南给三位级秋科室级别。切得他的变形游戏。周军军策，当然怎么领地图？因为他所想明白亚族游戏，一些人弄地图，眼前气味亚族几个不提哪里呢？亚堂不行，秋季在所没办法写。亚族他过了江，在刚即将见面前，闽南的初中是不过时。可是初中的亚传人不一呢，既定图可做不能行起，所以不约情，体味眼前结果不行了。就是每天被压出天哪里呀？就也马上被每最不一年里马听过马上。昨天天哪里呢？明年新片西塘招玩，去我所向内第一个月景。绿树同用途那不切特别呢？秋天哪里呢？让人看着哪里呀？这就热球恶心。可是刚来看不一呢？去哪里呀？看一多年前白天大头不谈，你瞧不一呢？六八年的眼光吃不下去，眼球不实。铁大厂们家族堂就现在哪里呀？龙去钱没特别，做这天呢？我这我才钱不肯这么多，能随铁大人约不？看这是呢？天呢？做这天哪里呀？擦这些，而且送出也没约不提，即当去出去里得出上去忙我有事。擦这些钱不听这约账，娘堂不行，就是说孙特车上。出去的时候切切清别，闽南的确定了呀，年不一年里嘛听不懂我嘛行。

0: tuzu rinpu lian gyo dan de tianxi renxing se yu jue ma be
1: ji ji
0: di ni nam san pe ju che xie yu
1: che zan
0: wo de nan wa hua da ni wa
1: ji ji le kiran ge gong mu neng xin che da de de sen ge mang gu ji ge tin zhe gong gu ba
0: ji ji
1: jing ne di xin ge su jue ren ni ne da sa zhe gan bo xia bi ne tuzu rin bu nian yu be nan wa din zhe yong gu ba ji
0: ji ji
1: tian wo tuo da zhong qian zai ke de chao yi tuo ne wo zhe che ba xi gui ne tianxi renxing ge se yu tuan ge che be da gu lim nan lo li ya tuan ge ge tuzu tan bu zai ge lin tuzu ni ba tu ka se gu gu ya da ke si yang se yu nyar cha chi ai ge tuzu rin cha bi ne di na lo li ya dang na zu mi de tan li ya ne be gu zhe mang bu qi ge be qi yu de nan duan
0: a le le se le se ta ju tin zhe yi bu ri le
1: hola
0: ge be qi ya se ne le di du wa ka she wu du zu bang zu kuai zi de pe ju xi du san ba kuai zi se ge ba
1: ji ji
0: ta di xin ga li ya an du wa zhe hen bu ge be ne du
1: wo zhe xia le
0: 我们也谈了这个，但可能有宋教其他的人就唱没跟这些人，我们那时唱没，但唱完冲着那国咱们这，人女有贵，可能有宋教给吃下了呀，女婿对男女成规的来学音了。他当然是了，但突然的彻底的难了呀，对不？一边的忙起，我到可能有宋教他找我写啥都过了。这些了，明那六七个明星一边的了，但我听些人心给夸子一边的了，但对最后呢吃下边的了，我那给他，哦，南山有雅给，可能从江南印章。
2: 现在天气也出雨呢了，演技也不难接，天天都是一边的扛事儿有句没白给，打别个这个是不哪里演技，伢子也不玩，这个可能是呢，作为哪路一边的了，一时看不能去，让我学会了。
3: 他啥子了？
2: 啊，这回是俺们俩落片子。
3: 哦，记不了，俺们俩了，你不记得。
4: 有个对的，你也看的越多。
3: 阿姐，家乡他学过讲吗？成都意大利土锅多，
4: 嗯，长木叶
3: 搞的家家的下，俺饿了吃西东西。我这就这，就这又看了几个月，看了还蛮生硬的呀，拉不住嘛的呗啊，捏了我妈吃些，拉不住还休息。

Sweet Kang Mang Chu Dung Dam Li Chen Sen Tang. Dini Ki Ki Pami Chu Lo Chu Le Tung Be Du Ji Ru Chu Nyong Tu Bla. Dini Ki Ki To Pu Sa Tu Ring Ni Ki Ke Pa Cho Tu. Sweet Kang Li Chen. Ngan Chu Chi Tu Ki Tian Su Yin La. Ngan Chu Ma Ong Ki Yun Zin Yang Yin.

chong nam cho kong kam san ngana chue yin na kan chu la ki da na be lu xie nian yang po nya xie be li chen ki jue tian zo wei lu xie nian yang po nya xie be nian be ju gu chue do ti ling ki ri sta wei nian po nya li chen de guo zo yin la ti ling ki li chen di di le gun ki pe ge tie tong kan ne ge zhe ne tie ga zo jiu xu xin be ga yin ti ling ngana chue pa ki xie ba chi de nan ge yin na ngai ju nan xin 到这些来日了，那我们去先朝林杰谈，朝林杰那一呢，我们去李前去贴纸去，看完车，来过铁骨去，出街几啊段段过谈，出街松啊泥出出，出街泥过，来过阿阿谈，出街泥街出段段句节，来在哪里呀？天卡修桥月了，既然去路线日归谈，他能吸引呢？朝不朝么呀？普遍门前的说不，路里难桥月，他能吸引呢？来托卡巴托去年节， 朱峰云写别APP讨论，推荐了呀，信息拿交一遍，听见的透过他信息，难就绕学音了。